0: Leonie, kitor kotoktan anelani ne kia virgine, ko Leonie ang kakobet ko magibore, kia lage, ko magjaya ko unoto.
1: Ehe.
0: Ko naa ko unoto, ang ko obet ya, nien ya, utugulo jima mine babet ya, villet gana gigitu ya, gin, gira lele gemi, ten kabar uso ka nyuana, lo kong wajang ko Leonie ahege, lo ko ure umiat, metinye kweni, ko ale ye tabu ya, mami, Kama lezi ki jokwa anet ni, ni jokwa anwa kwa ina baito amat, kwa vlajen anan kwa, nite rilyonga kisi tabu kwa, mato kwa anwa vlajen, ako ziru hii. De ziru wangi blizko nmiole mapatingi, 0792.
1: Ehe.
0: 703. Wopo, tisiru, kwa ipu kwa nne kili wani, ako mori liyo jita lele ile nde wanyu ki zene ta, apar chini ike wane, tisiru nende, kura mkazi mwa.
1: Kongo.
0: Netunde mwa.
2: Boinde tap kiagik, kerba si koma ime kiagik ityok. Chuchu ni gorotik agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoen, kerbesik agiterin. Taktik kutinye ngwane tap amitraz, neite 12.5% nebore kerbesik tugule enpitet agenge. Kongeten kerbesik, talusik agisireg. Taktik kobare kerbesik ago imainik tugul ago metatengung kotilil ago tesunjigo.
3: Asina ichechang ngetuye eng tetutietab mwa koibun Edwin Arap Tanui kobata Eric Rono Jumatatu ago igomut kasi.

0: again, again, give it away. Come on, take it. Can you call mama?
1: Kanamja 2018.
0: 2018,
1: go
0: give me an
1: ayu. Can mama go 2018? Kwa miaka pagoleta nyuko mara mingi sana, may his soul rest in peace. Iki mi sehemu za burudani. Kanamja.
0: Kwa miaka ri kiki mbaenge.
1: Yes, Juakali. Juakali Center. Koine anego gia defender nebo pagoleta nyuko mara mingi sana. Amoginga bad mbaya go uti go delete messages mambe.
0: Kiname. Go gigere go ajwe.
1: Go kwa gere kapsa go leni ne college ni wife we. Uyu salve stishi da yake nini. Jamgo sa masime tiwe.
0: Ya go zire bete go zijis.
1: Yes. Go ginga go buru buru aman ba muru iwe. Ah tege ni the blame.
0: Gira ne no.
1: Ginga buru ai sale jo ba muru go le ja ba muru sietani. Ngale juu sana mbwa ni uzi mite.
0: Iziroti
1: mize yezi jimi. Ipate kukoma. It was very embarrassing. Lakini ngale juu ni kitio toba.
0: Topole.
1: Ngale kwa credit. Kuma tini ya taipu.
0: Kukuwa sana mayakeba.
1: Kukuwa sana mayi. Sasa kiga kwa idmali imekuwa ngumu kabisa. Kena mda in evidence kabisa. Kigende jagatit. Kigende kabisa in ingen pwane tukchota kusomogis. So ngomi se ni agenge iwe. Kaya kaya namden go gombli.
0: Gota go tukul.
1: Gota go tukul. Si leje kyan ye deal pa lagini. Mata go sulda. So kiki namda werte agenge. Go baru go le mamio ayungu. Kale ki leje nga go ting zangolin gume gimu isi goroi. Kale mo leje mo zen mabsolbe. Kale mo
0: Iga
1: bola ngai
0: goti.
1: Iga bola jaga. Kalau gitu, no. Kalau gitu, awak aja jaga. Tidak salvi. Ini sahwa. Kalau ini goti ni saya kena salvi. Enggak wah, aku ikhwan ke saya.
0: Apa tebejek? Oh, kau buat gojo kuangku.
1: Igo nyawa aku ikhwan. Aku kau misa wah, mugi to mage nasa nane po. Kare but 3 months.
0: Ya irip ke kapsa?
1: Igo irip ke kapsa ibu. Saya aku pun apa ya juri agere. Anggo airi ni nyone kapsa aku in the walking style. Things were not.
0: Kau gini jauh?
1: Nyoko irki meset. Tap. Aku gini very affordable. Ingen kabi nyoro. Your trust is very low. Alanile I am sure. Kau gika wear navy in Red Cross. Tap. Leja absolve. Umeamua unifujie nyumba kabisa. Kita nege bara kabisa kwa jebi wa sedi. Ule amile kabisa inge uwa mu. Mi na chichua kwa hii ndoa. Matebo ije msalbe tutu. Inga wale nta tegende blemiwe. Aki aja kwa hita kitu. Kwa hita nye. Aka wale jairin nge ati madam. Aka napi ni kabisa nge tisa ini nkine. Kwa wale jiste kabisa nini nkore nyo kabisa. Toka hapa wewe mama. Ibi tebe ba wangu nime shinda sana nikitetea mse yako. Enda chunga ndoa yako wewe mama wewe. Aka awan kabisa. Kwa hita he. Bamuru kama anyal. Bamuru ne?
0: Bamuru.
1: Amyang my wife.
0: My ibu tidak.
1: Nyo ibu my marriage. Ita guru apa aku lihat we. Salve. Gimua yor ni misi met. Amu aja ne. Ngale gua gak bisa ngotar kama we ban. Ibiru ain betu neru ba boleh jadi. Tapi jadi yang tu boy cik.
0: Goa.
1: I goa. Boleh jadi goa. Boleh jadi yang tu ni boy cik. Ma boy ibu tu kuang wis. Defender.
2: Ni kokwangutik ab kipsalbe en boostayat kiwekse komalo asigete sentai kwangutik
3: Tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9 Julai 2026, kampuni ya Pwani Oil kwa ushirikiano na MOFM wanatembelea maeneo ya South Rift, Bomet, Sotik, Sosiot kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya sawa milking jelly ambayo ni laini na huwa haimdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua na badala yake kumfanya kamuliwe kwa njia nzuri na salama na pia hawezi kuficha maziwa. Pia Pwani Oil wanakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, kumsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa. Hii si ya kukosa.
4: Sour Milking Jelly, 100% natural moisturizer that is easy to apply. Apo sawa.
5: Emo

0: Ako toke kwa sefi tuko jota ni baywet ke jepti ni kakera kakwa wake leji mi etuwa utwe kweche lai nani masimet Emo efa
1: Nemo ni mwaya
0: Nemo ye
1: Omu nemo anweyo kilime
2: Aja mege kapsa ywet
1: Yene giri mga nega dito ane kumtu kwa mene bako sanwey
2: Kabe za mama
1: Aja kije sanwey Iwa nga nega na kikwere kwa kutu kwe sanwey Ata wa shkari ya toka na tuwe kwa kutu Awo kati kutu nege Tega kongo ywaya
0: Kongo y Kongoi missing fire ni atan kever tani meeting chini to kujenga MIFM. MIFM.
1: MIFM.
0: Hey.
1: Nemye vile man.
0: Nemye.
1: Iba tu amna ni ada mani wano.
2: Aja mega kapsa.
1: Imeenda bwana.
2: Imeenda.
1: Ena jiga kumande.
2: Yes.
1: By the way, wangu anye.
2: By the way, go Ben B, bwana.
1: By the way, go kizaina zawe riza kwa tete mo bona rablo do element.
0: Eh, ilio ano tiada?
1: Ni kuni ba magaid wa ka li tete mo bona rablo element mage ra do.
0: Eh eh.
1: Negi tiza tete mo bona rablo na rablo element.
0: Mo tuwa ukabesa oge bira ishiet kuna tan.
1: Amata ye di dina kwa ngudi ka afla se lani ha kai ba ya nmi ye so ye tu ye nei ni lani ha mi ka biru ko bilina so ye tu
0: Kongo missing me tuwa kabesa ke tu ye ngap kirwa lena te la baba tore
1: Kremo
0: hey
1: Aw mena studio
2: Sama ke le studio
1: Ha wa ngudi ka afla se yi
0: Hey
1: Iba ki pasta, inge le pasta iwe, kusaru kama stake kwa subo, tekeo.
0: Hehe.
1: Amma le zalto yu nani, tibi enta ki pasta kutu ki sabi mbe. Kone lang, kainet kola nan pota arit kwe zalto. Yetu yane ngap kirwa.
0: Kongoi. MIFM? MIFM?
3: MIFM?
0: Hey.
3: Nemye wiki lemo?
0: Nemye?
3: Mata ya nengi vyo senyori ato amelti isi yo
0: Mwa wejo chita vyo sen?
3: Kwa wakwa se putu kwa chivoko sanfe, hali hivyo kundabu wa yueto
2: Kya wabu no shida kubwa sana
3: Kiri hivyo no shida wa yueto, ama che ini?
0: He he
3: Hey sanfe
2: Wey
4: Niko kwangutika kipsalbe en booster yat QXA komalo asigete senta e kwangutika
0: Weni atana batuna le sendwe veni anitan gotia genge itie shoro no ke miten ema tunega psa mara miten Uganda mara miten gebetan otane bo olimbo Nigeria mi America mi ano Kore na tare nyumyu men beta wai ni iboishe ni nalitan zembe vale tetan ki aktora bini ko magaya chene ko nusu mamira bini ke gigiwin mogi yo chene ko nusu te nyutan eh ago ingiongi ya ne jisa ni ke ogen download teke chene zembe vale iboishe promo code by MFM ki gwone $5 ki gwone $5 ko ke iboishe

0: packs.
1: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
0: So kids get their heroes and you get rewarded too.
2: Sisters! Super Breakfast!
3: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
4: I'm going to go to the K24 Live Stats.